0: ẹnu akra bẹ crown ntama mu akọ
1: ehn
0: me tutu ni ye papa papa sana bible si yenye o si emi yenin na ho se aboa wo wo me jai
1: kwadru ni saa niam na moton no
0: me jai se mi dis supplement na no sukra me bible ye hwehwe me se supplement no so at the body be am fra I go say fruit no ye ton e wo supplement ni mu if you meto fruit no me bua sika na no boom na koto no boom na me nom na kakra kakra and na no me nom eh mira se nyana me koto dwe yakoi
1: mira se no de
0: na na yakoi
1: e ye duro bi a
0: an
1: e ho asem ne kan ye kan
0: an ti me meto bi aduro ne de e beto bi o
1: e ye pa
0: and dem nom ye asa me start of fruit
1: yo ya ho awo wo ye bi na
2: 96.5
1: e ye good pa
0: e ti abrantia me wuti wa asem
1: no ba
0: e me ma ne bi ni enti me nkasa no ma ya no mum anu mum be me o so akasa
1: na e kunye yen kasa now be man so de wan kasa
0: be mo kasa so no hu
1: wo te se me a da bia kasa mpafi ho meka ma wi ase wa hu se woni obi tu anamo na wa ma wa hu na kwa mu nyina ma wo bre wa kontu no nyame do be man se o ma no beto se o yesa sex video call se o ba ro na ho na oni obi ye video ko a e kire nkomodie bia nkuta hodie bia e koso e wo mu mienu ntam oba warifu
0: oba warifu
1: wint mean so life en to so
0: no ba bia kwa kwa sam ne
1: e ton na no na na mama brown say obi frere no on video call e no no so pekin video call na one ne kasa na ne ba ne tirim sa kwa no be record ne video no ampa senka na oye naked ana se na oye bibia enka sa kwa na o record na ampa e chire no ko hu se e TikTok oni obi di nkomo a ne video no e da ho no mo enti ono account no ho fo se se president craft ne video ko onfa
0: oni se me hu sa di ni me pen
1: sawa
0: mu me ho bi pensa
1: mhm
0: obi frere me ni pa nokra me nim no
1: mhm
0: me hu ase eye video call
1: video call
0: na me no me hu call ni te me pick here me hwe na ho na me kaate no
1: ba
0: me kaate na to answer kra
1: sa
0: anti e to bi ti si pa
1: anti video call so no before say obi e be accept say yenye video call wo bre kwa o she 19 no 99% bibi koso between oba no ne sabe man intem because se wunim 19 she wunim said yes yes sexy pant e wo dan na se wo ye woni be man bi ye video call na otimi ko she bi dia ene e ma obi be man ma obi ntu ne fo e so onu ohun se bibi koso eh eji we dia onu ohun e na wase akofa wunua nso kra abetena fie ho me makasa da se oba me ware wa eya menum ye na ekotena bobra wunua me ken ye tie wunua o maame o papa wadamfo obi ani kwan so betena fie ho ye wo me ba besra wo akọ 1 day 2 days 3 days bi me besra wo akọ by se wo ba betena ho de ah aba na den dia me de beto aduane amamo dia ko homa me ade ne di bia kan ho no etimi to cement
0: adumeliza so ho e fa na pay
1: me dana se me pom de ne be pie bon enti mesre se be ma no nyame na ye na dom se aboa na fe ne se akire no amana hunu de e koso o de o tete ye no na nyame pese ono ahu no evidence awo no ani so enu nti na nyame ma ne be pie so etoda bia yesi ye bo mpa nyame wo ntie ye ntem nyame wo kwen ofa so ti obi ampa ebo enti metu minua no fo se sa wade we mi hu ne se emwa no because enra me kan wa se se oba timi wro ne ho ene be ma bi da na wa prane wo ni tirim dada se be kwa kofa be ma na chi wa prane se oni obi kwa koda be ma de ya na tada ya tinka bi nya babi be ma ne oda enye wadwe nso opewo owo yiri na ono oda enye wadwe nso opewo e ya tinka bi na ono wa beda obeja ho akọ by oba timi wro ne ho naked ekokuntu no ene be